svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom.

0: Evo ga, listopad je mjesec kada priroda mijenja garderobu, lišće prelazi u žute i crvene tonove, a mi iz ormara ponovno vadimo jakne. Hoće li na vrijeme biti jesenski šaroliko? Provjerit ćemo kod naše drage dežurne meteorologinje Tine Brnas. Dobro ti jutro, Tina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Treba vaditi jakne ili ne treba još?
1: Pa evo još ne, ali brzo kišobrane.
0: Evo, izvoli.
1: Trenutno je vedro, uglavnom puše slaba bura, more mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a temperatura mora je oko 22-23 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 7 sati bile su Knin 5, Zemunik 6, Ploče 10, Požava i Šibenik 14, Kaštela 16, Prevlaka i Split 17, Lastovo i Veli Rat 18 i Dubrovnik 19 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok, iznosi 1027 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva. Sutra malo oblačnije, ujutro i navečer slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito i dnevne temperature zraka stupanj 2 niže nego danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, utorak slično vrijeme, a onda u srijedu počinje promjena na jugo, pa nam dolazi i kiša, ali evo, dotad suho.
0: Znate, onda ne treba jakne, nego treba kišoban, kao što si rekla.
1: E, tako je, ali još ne.
0: Još ne, ajde, neka lipo. Hvala ti puno. Znači da je na bablje ljeto i dalje, tako?
1: Tako je.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Klasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: O, šta je ovo sad? Evo nam damen kapela. Šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo.

0: Evo lipe naše splitske riči i ono malo prije bila ona rič mi lipa, a finili su Mare Bali.
1: E, gotovo.
0: Kako bi to sad objasnili ljudima što to znači?
1: Mare Bali, dakle, Bali su...
0: Plesovi italijanski.
1: Plesovi, tako je. A onda kad taj ples stane, gotovo više glazbe, nema ničega. Tako i kažem, završila je ta... ti Bali i taj način veselog života.
0: Ne samo veselog, ja se sviđam to kad sam došao u školu, kad mi je ono završila školska godina, mi je baba rekla, finili su Mare Bali, aj sad možeš, ima cijelo lito pred sobom.
1: Tako je, konačno je nešto gotovo ponekad, a nekad i u tužnoj konotaciji, jer sad si mogao ovo sve, a sad...
0: I kad bi se ljudi rastavljali, isto su govorili, finili su Mare Bali.
1: Tako je, evo ga, i on u pjesmi kaže, gotovo je, sad sam ti ja dobro došao. Je li kad je tvoja mladost prošla?
0: A rekli ste mi još jednu riječ, koju riječ? Kako ste mi ono rekli? Malo prije onu riječ. Koja to znači završetak?
1: Kaškanjata.
0: Kaškanjata, je.
1: Nego škanjata.
0: A škanjata.
1: To je nešto konačno. To je više završilo i ne možeš nadopuniti to nikako. Recimo u hrani, u nečemu. Ostalo bi ti malo tražio si još hrane, onda ti kažu, a ovo je škanjata, nema
0: više.
1: To nema više. To je tako rijetko upotrebljena riječ, ali je živila.
0: Retaj, znam, to je retaj robe, to kao stane koma robe. Onda se kaže
1: onda
0: retaj.
1: Retaj. A govorili su i za čovjeka koji je bio maloga rasta da je retaj.
0: A je, nisam to znao.
1: Je, Šime.
0: I znam, ono, lipa mi je splitska riječ, ona rebambija.
1: Rebambija, Ali ona nema lošu konotaciju. Jer čovjek danas kad ti kažeš rebambija, to ti misliš da na dementnog čovjeka.
0: Da.
1: A rebambija je bio i oni recimo koji je bio zaluđen ženskom, pa izgubio glavu. Evo, baš je rebambija, vidi, trče za onom suknjom. A kad ti kažeš demencija, ti znaš da je konačno.
0: Da, znam,
1: to je isto ta jedna riječ. Ali mogu li vam ja reći za ovu pismu što ste sad pustili?
0: Ovoga Filomena sa tri zuba.
1: Filomena sa tri zuba, evo... Mnogi mi kažu da ja u ovim pričama koristim moga Jakova, ali moram to reći. Jakov je služio vojsku u Puli i onda se tamo formirao jedan zbor i ko je pjevao u zboru imao je poštedu i on se javio.
0: A Jakov je uvijek snalažljiv.
1: I onda je nekako išlo, ma međutim ovi dirigent vidi da mu nešto nije u redu, na neko krokaje, da nema zvuka, onda je išao od jednoga do drugoga da pusti malo glasa. Kad Jakov pustija glas, on govori, a ti si to banka, koliko sam vremena izgubija vježbajući ovi, a ti si to, govori, koji tebe vrag ovdje dovede.
0: I ova pisma je baš bila.
1: I ova je pisma na ovom Filomeni sa tri zuba, koji
0: je
1: izgubila
0: pa.
1: Poštedu. Je, baš mi je drago što ste pustili zadnji
0: put. To će nam biti hit.
1: Ma bome da, ali lipa je pisma, nema veze što Filomena ima tri zuba.
0: Ali ne samo tri, to je stvarno ja sviđa se kad sam bila mal, dosta je žena onda imalo te, ono, po jedan zub, one stare, stare. Ali bila moderno, sviđa se i kad sam bila mal, i zlatni zub su znali imati.
1: To je
0: spličani.
1: Bio neki prestiž, nešto. A Šima moj bilo je rijetko zubara. U državnoj firmi bilo ih je, ali to je bilo...
0: Ali ljudi su stavljali svoje zdrave zube i stavili jedan zlatni da se vidi.
1: To je bio prestiž jedan. I meni nikad to nije bilo drago.
0: Ni meni.
1: Još kad si čuo poslije, kad su odlazili, da su to na sve moguće načine pokušali skiniti. Tako da sam ja poznavala jednog dragog mog zlatara u Splitu koji bi mu donilio.
0: Od babe zube.
1: Tete, od babe da napravio toga nešto. A to bi bilo već istrošeno, znao je, bio vrstan zlatar, znao od svega učiniti lipe stvari.
0: A sad ćemo mi posluša, danas sam pripremio splitski govor i govor ono iz okolice Splita. Idemo prvo poslušati ovaj splitski govor.
1: Ajmo.
2: Vi znate mene i ona moja četiri sina, Matu, Marka, Luku, Ivana, Čajzara i Menzo, Vedu, Bože mi oprosti, evanđelišti.
3: Bože moj, kako vas ne bi poznala. Ima, samo po dobru.
2: Kako znate, mi živimo svi uzajedno. I pokojni moj bidni mate je učinite štamenat. Polovica da je moja. Ja, Dona Madonna, ja gospodarica, prodat, darovat. A ja to opet sobom neću odnit, pa i to njihovo ostaje. Nisam više jedna mladica, a i oni mi u godine zalazu. Oni su svi jedan boj od drugoga ljudi na svom mistu i nikad se na njih nisam mogla požalit. Ne znam, Domiho, kako bi vam rekla, 4 sina, ka 4 grada, a da mi od njih ne bude ni imena, ni simena.
3: Razumijem ja vas. Ma, zašto se do sad nisu ženili?
2: A ča ja bidna znam. Eno su uvijek u radu, u velikom poslu, ka za drugo ne maru. Ne govorim da su se sva 4 oženila, mada me Baranko jedan dovea u kuću nevistu, da mi bude desna ruka u poslu.
3: Sve sad razumi. Ne treba ti mi više ništa govorit. Evo vam jedan jedini mogući savjet.
2: Po savjet sam i došla u vas.
3: Bravo. Onda ga lipo i čuvite. Vi i nikor drugi ven vi lipo im prikažite i iznesite im pridoči kako je potrebe da se Baranko jedan od 4 braće evanđelišta oženi.
2: Jemate pravdo, Miho. To će bi najboje.
3: Na vi bar znate, govoriš Jora Paškva. Pa im lipo prikažite kako od potrebe da u kuću dojde jedna mlaja ženska glava. Eto tako. Mislim da ste razumili ni mene.
2: Ma jesam, lipi moj šorkura, hvala vam na pametne besite. Pa pomogla vas majka Božja. Eto, zbogom vam, zbogom.
0: Evo smo čuli dio od naše drage glumice Asje Kisić iz serije Čas smo na ovom svitu, Libar Marka Vodića Splićanina, koja je nastala 73. godine. Gdje se ovdje zapravo lipo možeš čuti taj splitski?
1: Je, lipo.
0: Ne kaže zajedno, nego zajedno.
1: E, fali tu. Po koji konsonanti.
0: A to je lipo, to je splitski, taj koji nekako pjevanje.
1: Je, sjećate se, ja smo u jednoj emisiji prošle govorili, a, ej, o, e, e. Tako, to je ono kratko, da se puno ne govori, a da se kaže ono što se misli.
0: Evo, rekli ste malo prije da ste bili u autobusu i da ste skoro zavikali da neko bar nešto progovori.
1: A je, ovoga lita, pun autobus, govore sve jezike. Ma meni je došlo da viče, ma javite se neko, govorite splitski, govorite standard, govorite vlaški, samo da se čuje naš jezik. To je zanemarenje, ma kalama prolazite, nema više našeg govora. Možda sad zato što je sezona, ove zime će te kale biti prazne i puste i radunica i get, tu neće biti više stranaca. Ali recimo, kad idemo u Nataše, pa onda to je onaj dio prema teniskom igralištu.
0: Da.
1: Gore i dole su ljude koje sam susretala, svi su stranci. Tu su apartmani, tu je mogućnost blizu mura, pa je čak i tenisko igralište, sami stranci.
0: A dobro, u dućanima imate stranaca koji prodaju.
1: A ovo šta ti u dućanu prodaju stranci?
0: Mene neki dan sam bio isto nešto uzeti u pekaru, pa me ona pitala da govori na engleski.
1: Je. Meni je rekla, ja sam ti htjela platiti karticu, ona meni kaže da ne primaju kartice, nego da moram u kešu, ali rekla mi je to na engleskom. I sad, neko ko to nije razumio, a šta hoće ovo, jeli?
0: Ali mi pričamo o tome kako se zapravo gubi taj splitski, a će se izgubi hrvatski.
1: Ma, izgubio se već, imate čak neke oglase koji su na stranom jeziku, u vlastitom gradu. Ali valjda to donosi nekakvu materijalnu dobit kad te ljude, sve im serviramo, Šime, i zato je ovako ne jedan kaos. Ja sam razgovarala sa ovom mojom Božicom, ona kaže, ja sam mislila da je naš Dubrovnik toliko pun, da je nered u Dubrovniku. Međutim, gledala sam, kaže, prije 2-3 dana, ne znam koliko, dokumentarac iz Splita, zaprepastila sam se načinom kako se stranci odnose prema ovom gradu koji je prelijep.
0: Ali kako se mi odnosimo prema ovom gradu?
1: A mi shvaćamo da je to kao naša svojina i mi možemo, ma, rijetko kad će vam doći, Šime, potreba kad je ono crkva Svetog Domenika, pa sad imaju one skale koje idu na peristil, pa stanite onda, pogledajte koje je to bogatstvo. Ta palača, čak ona ulica je cijela na kvadratićem, ne možeš take proći, to je Dekumanus koji je dijelio
0: da.
1: Njega sa palaču sa civilnim dijelom. To je velika šteta, ne poštuje se grad. A grad čine...
0: Ja mislim da je problem to što ga mi prvi ne poštujemo.
1: Tako, to sam htjela reći.
0: Kad bi ti poštivao, onda bi stranac ga poštivao.
1: Tako je, tako je, grad čine ljudi.
0: Jer ja sam vidio vani, eto to si reći, vani sam vidio, neko je bacio papirić, onda je ova gospođa koja je iz tog grada je rekla, odmah je došla i rekla da to treba podignuti.
1: Da.
0: A mi vidimo kad neko baca i prođemo i mi.
1: Da.
0: Mislim da ga mora kaže, to se tako ne radi.
1: Ako je strankinja će u svom gradu, neće to učiniti. Ali u nas, ko da nekako, Bože mi prosi, upotrebit ću grubu rič, ko da polude, ko da izbace sve one okvire ponašanja prirodnog, nemoguće, i te ture alkoholne, i gole po dućanima, gole na svingu, pa strašno nešto.
0: A počeo sam ovu priču zašto se stavio ovaj odlomak. Zato što je ovo, na primjer, ona govori splitski, ali ona se čak u Splitu se razlikovalo, znalo se ko je iz Varoši, ko je iz Raduljice, ko je iz Geta.
1: Je, Šime. Recimo po, na različita mjesta, dole na Toč, bi ti došla prijateljica pa bi ti rekla, hoćeš kaplju kave? Ili obrnuć, sad je važno. U Radunici bi ti rekla, hoćeš li fregulu kave? Dakle, različito su govorile kad te ponudilo kavo na kamoli te neke druge. I to se poznavalo se po komunikaciji odakle je koja. Imali su neki drugčito o tome.
0: Ne znam, sam to, ona, jer smo mi pričali uvijek doma, da se točno znalo ko je iz kojeg dijela grada.
1: Je.
0: Ako je ono zapravo i doša.
1: Tako je. Ali ovo sad što smo rekli, da ne poštujemo grad.
0: Da.
1: To je naša krivnja. Je. Sadašnjih ljudi. Splitski težaci iz Varoša ili iz Radunice, kad bi išli u grad, onda bi se Šime obukli onu svečanu svoju robu sa crven kapom, sa onim pasom, sa
0: lamarima.
1: Obukli bi se jako, jako svečano, jer su išli u grad po nekom
0: postu. I žene bi najbolju svilu imali.
1: Najbolje bi se obukli. I to je ona anda koja je ispričanima. Nije važno što je, evo, slušali smo onu priču Šerbepa Pegule zadnji put, kaže, najbolja svila, sve je to dolazilo njoj za dotu, i kad bi se obukla, ti si mislila da je principesa, a ne da je težakinja.
0: Ajde, sad poslušaj onu pismu Čas smo na ovom svitu od Tome Bebića.
1: Ajmo.
4: Čas smo na ovom svijetu, čas smo

0: Evo sad smo čuli lipu pismo o tome Bebića, čas smo mi na ovome svitu, zapravo to bi nam trebali svaki dan ponavljati, čas smo na ovom svitu i koliko zapravo kratko živimo. Sad ćemo malo onaj drugi govor. Sad se ljudi ne smiju najuti, tako ja, kad sam ja mani, me je baba ovaj govorila vlaški. To je znači bilo od Klisa, pa već gore sve su bili vlaji, tako?
1: Iza Klisa,
0: Spličanima.
1: Iza Klisa su svi bili vlaji.
0: E, a ovdje znam da sam ja malo se rugala, posljednja stanica Perković za vlaj.
1: Da.
0: S druge strane, tako?
1: Govorili su Spličani da vlaji kad dođu u grad, tamo na, bila je jedna brijačnica, sad je iza Solina, kad ulazite u Split, bila je jedna brijačnica i bila je jedna, ajmo reći, gostiona.
0: Uh-huh.
1: Tako. Onda su Spličani govorili da prije nego što dođu u Split, bi trebalo ispod te gostione i brijačnice staviti jednu ogromnu baču kvasine, pa ih svih pomočit prije nego što dođu u grad, da i oni divljaluk koji imaju doma operu. A onda su u neka prošla vremena, davna vremena Šime, nosili i perčin. I sad su govorili, tako je to zapisano, ja sam to čitala davno u svojoj mladosti, kako bi oni došli u brijača da im napravi ondulaciju, to da im navije malo kosu. Tako si ti u gradu prepozna vlaja odmah. Možda je on doduše i oblačio se drugčije, ali došao bi tu uredit glavu da on može ići u grad. Jer je grad
0: a
1: bio...
0: A to opet poštivali su grad?
1: Jesu. I stari Spličani, to sam vam rekla, nikad nisu u grad došli da nisu bili svečano obučeni. I nama je svima ostala ta jedna potreba da ideš u grad koji je toliko star, moraš ići i lipo obučena i onda ne daj Bože da na sebi doli imaš nešto što ti nije čisto špurko ili šta na brzinu obučenu, sva moraš biti od glave do pete u redu da ideš ti u grad. I to je zaista tako bilo.
0: A evo sad smo pričali kako nestaje splitske, zapravo nestaje i ovo iz okolice Splita taj govor isto nestaje.
1: Je.
0: Zato ćemo sad poslušati ovaj dio Mare Ajduk, ona je zapravo iz Vrgorca, tako se, čas smo mi, u onoj seriji, čas smo mi na ovome svitu. Evo, sad ćemo poslušati Maru.
1: Dobro.
2: Kadli, kadli, krvi ću se ispod vrata na Petru.
3: O, Mare moja, a ti to greš?
2: Ma na sud, na sud, ako ga sudneš kapula i prisili da me vinčam, on i sama gospe sinska neće ga spasiti, znaš,
4: A to je slavni sude i gospodo suci, bila samo jedna šala. Molim vašu dobrotu, ona me je u postaju legla, a ja zato nisam bio u nje došao.
3: Dala mi je da večeram i legla je uzra.
4: A sad vi, gospodo suci, sami znate kako je kad muško i žensko zajedno u postaju legla. Je li tako, slavni sude?
2: Nesuća jedna, krade jedan! Ma ti ti je obraz lopove jedan, ma zaključ te ki
3: pusti no! Stavit će ti nos, jer ću te da uopštati!
5: Ovod nima vrijeđanja i prijetnja! Ajde, sad ti, Mare, reći sve! Kako je to bilo?
2: Dušo moja lipa i draga, došlo je ovo nešće jednu večer meni u kuću. Upa je u velikoj priši jer su ga vilance za njim trkale. Kako je bila velika kiša, okisa je i bio vas mokar kipivac. Vas se uzdrča. I meni kako sam dobra srca, bilo ga žao. Pa sam mu rekla da legne kraj mene. U mene velika postaja. I velju ja njemu da se može držat daleko od mene i da se u mene pača. Šta ću ti vidit? Kad ja ono legla, privuka me on k sebi. Šta me napastovati, ja sam se otimala i branila koliko god sam mogla. Al me on u zadnju svada, pa onda... Eto, vi znate kako to posli niđe.
5: Slušaj, Mare, ja bih hotio da ti meni rastumačiš malo jasnije. Kako je moguće da je on ovako slab kako je, tebe tako jako moga ajmo reći svladat? Eto, to ti meni reći.
2: Ja ću to vam ika ona reći. On me sta škakljat i naravna stvar mene umati, ja smiji. A u smiju i najjače će jade izgubi snagu.
0: Evo i ovo je dokaz da i toga nestaje taj humor, nestaje ta... Kako bi to rekli? Znali su se izvući situacija.
1: Jesu, veselili su se ovako nekim pričama koje su se zaista i mogle dogoditi.
0: Jesu zapravo.
1: Tako je. Ali, Šime, to je bila jedna vrst zabave. Nisi ti mogao upaliti televiziju pa gledati cijelo popodne, nego si se našao negdje, ispričao si, ovo je zapisano, pa je prestava, pa
0: znam,
1: si to gledao.
0: Taj humor, to
1: je jedan splitski humor. A ja ću vam reći za ovu vlašku, ovu priču, ajmo to staviti u okvire vlaške priče. Dakle, srušio se jedan avion za vrijeme rata na jedno polje gdje su muž i žena radili. I onda šta će, čovjek ostati živ, čovjek ne govori jezikom, ajde odvećemo ga doma, pomoćemo mu, vidiš, izašao iz aviona pa će se on poslije snaći. I oni su stvarno toga odveli, a on govori muž, ma pari mi se da je on engleski, da je govori engleški, a ona govori ja ne znam. I sad kako nisu imali Šime prostoriju drugu niti postelju, oni su imali svoju bračnu postelju. Na jednu stranu su stavili Engleza, a na drugu su stavili muža, a nju su u sredinu. Kad po noći nešto se muva Englez, i onda muž govori, ma Mare, ma meni se čini da on tebe dira. A i meni se čini, pa reci mu da te ne dira. A kako ću koja ne zna engleški? Dakle, to su takve priče koje su postale slične ovoj, da se nešto dogodilo bez njezine volje, jeli?
0: Ali to je taj humor koga i to nestaje.
1: Sve to nestaje. I ove priče više nikoga ne zanimaju. Malo se ko može i nasmijat na to.
0: Meni je žena prešla svoje, naprijed, ovo bi trebalo u kazalištu često biti. Je. Pokaziva mladima.
1: Pa evo neke škole sad, napravljena je ta čitanka sa splitskim govorom, što će dobro doći za razred.
0: Znam, ali ovako, kad vidiš ovako nešto zanimljivo, veselo.
1: Je, neke škole imaju, evo ja sam jedan put bilo Marka Marulića, kad su djeca sa Brača pričali priče na svom jeziku. Mislim, svom govoru, jel?
0: Da.
1: Ma to je Šime, bila i to mala dica, od prvaši, drugi, treći razred. To su tako lipe bile priče, ali... To je, gospođa se zvala Lucija Puljak, ona čak i dobila neke RDM iz Francuske za zasluge, za to približavanje narodnom jeziku. Ali koliko to, sad idemo preubrzano.
0: Dobro, sam se što pita, sad ovo, na primjer, kao vi stavili u kazalište, doveli mlade ljude, mladu dicu, bili oni razumili taj splitski govor?
1: Pa bojim se da bi slabo. Slabo bi, ja oni kući. Ali interesantno, sad ću vam to reći, ljudi koji su došli u Split iz okolice, pa makar ovdje došli ko mladi ili tek progovorili, svi govore onako kako su njihovi su govorili tamo odakle su došli. Tako da oni nećete vi u njihovom vokabularu naći splitskih riječi, oni ga nisu prihvatili. Oni imaju onaj svoj govor koji su donijeli sa sela. Hoću li vam ja ispričati jednu moju priču što se meni dogodila?
0: Može.
1: Dakle, trebali smo ići u posjetu u jedno mjesto u našoj Zagori. I jako ja smo se pripremili, idemo, ja idem s autom, Jakov nije vozio nikad auto i sad to su one stramputice, grubi put, ali ja tako, nekako to se savladavam i dođemo do kuće te naše poznate osobe. Ona nas čeka i gleda kako ja jako izašao vanka, ja se sad nastojim parkirati da ne smeta ni tako. I izlazim i ja i nju pozdravljam, mi se ljubimo, ona kaže mome jako, a jel jale, a jel ti vidiš motaga kiškolovana. To je bilo za auto. Onda smo ušli unutra, naravno počastila nas je i mi popili nešto, pojeli i onda ona mene sa strane zove i kaže, ma pitat ću te nešto, Ane. Ja govorim, recite, jel ti dobar? Ja govorim, je, jel pije? Ja govorim, ne pije. Hvala ti Bogu i djevici Mariji. A res ti meni, jel on tebi šta donese s toga puta po svitu? Ja govorim, donese. Kako može i šta može? Aj, rec nešto. A ja, sa toga vijađa mi je donija, bio je u San Petersburgu i donio mi onu bijelu lisicu ko vrata. I sad meni to palo na pamet. A ja kaže, na je, donio mi je, evo baš ovoga puta, bio je u Rusi, pa mi je donio onu bijelu lisicu da mi bude ove zime toplo. A ona meni kaže, Mane bogati, a čime li raniš? Istiniti događaj.
0: Istinita priča.
1: Da, istinita priča. Dakle, to su te...
0: Ali to su lipe priče.
1: Ma naravno da su...
0: Toga više nećete nigdje čuti. Da samo čujete o rastavama, o podjeli imovine, kad ljude čujete. Kad sidnete s nekim, svak ima neki milion problema, o bolestima.
1: Ma bilo gdje, Šime, da dođete u doktora, da dođete na pazar, ma bilo gdje, da u kafić, pa to je strašno. Svi dijele neku imovinu. Ma za koje vrijeme, za koga, šta? Ali suludo je to govoriti, on će možda vama da za pravo, a je u pravu si, ali ima parnicu gdje traži dva komad zemlje.
0: Ne, ali da nema ovih drugih priča, nego samo to je. Bolest, imovine, rastave.
1: Je, to je tužno.
0: Ratovi.
1: A možda će se promijeniti.
0: A trebalo. Idemo se mi sad lipo promijeniti sa jednom pismom, a poslije pisme ćemo čuti o suvim smokvama, što je pripremljena naš Ivo.
1: Ajde, baš lijepo smokve.

0: moja, oto umarli.
1: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je priča o jednoj maloj naboranoj smokvi, onoj suvoj. Jer ima spize koju danas pogledaš i kažeš, ma šta je tu posebno? A nekad je u toj jednoj smokvi bilo cijelo lito. Bilo je sunce, bila je bura, bila je zemlja, bile su ruke naših majka i baka. I bilo je vrime, vrime kojega danas, čini mi se, imamo sve manje. Smokva je u Dalmaciji oduvijek bila više od voća. Nije tražila puno. Nije tribala bogatu zemlju. Nije tribala puno vode. Samo malo zemlje, puno sunca i vrime. Rasla je u suhozid, pokraj kuće, uz maslinu, kraj puta. Često tamo gdje bi čovjek pomislio da ništa ne može rasti, i svako lito davala bi svoje. A kad bi došlo vrijeme branja, dica bi se penjala po smokvama, stari bi brali one najzrelije, neke bi pale same, a neke bi ostale visoko na grani, baš one najljepše. Ruke bi bile lipljive, koža tamna od sunca, a pod smokvom onaj miris koji se teško zaboravlja. Miris lista, vruće zemlje i zrele smokve. A mi dica brali bismo ih ravno sa stabla. Kao da sad vidim ono stablo iza moje kuće, na pola puta do toća. Nije tribao pijat, nije tribala žlica, nije tribalo ništa, samo ruka. Ubereš je, otvoriš prstima, pojedeš i ideš dalje. Ali naši stari znali su nešto što mi danas često zaboravljamo. Znali su da lito ne traje zauvijek i da se ne smije pojesti sve što lito donese. Jer iza kolovoza dolazi rujan, iza sunca kiša, a iza obilja dođu i dani kad svega ima manje. Nije bilo frižidera puni hrane, nije bilo voća priko cijele godine. I kad bi smokva rodila više nego što se moglo pojist, znalo se, ništa ne smije propast, sušit će se. I tako bi svježa smokva krenila na svoje drugo putovanje. Na sunce, na daske, na trstiku, jedna do druge. Danima, sunce bi iz nje izvlačilo vodu. Bura bi odradila svoje. A u smokvi bi ostalo ono najvažnije, slatkoća, sve ono što je upila. Čovjek bi ih samo okreta, čuva, gleda, nije se ništa požurivalo, jer neke stvari jednostavno moraju doći svojim vremenom. I onda bi ih spremili, za poslije. Volim to naše staro, za poslije, jer nekad se živilo tako. Kad bi godina dala puno, nisi mislio samo na danas, mislio si i na sutra. Sušila se riba, sušilo se meso, sušilo se grožđe, sušile su se smokve, solilo se, spremalo, čuvalo. Jer čovjek je znao koliko treba da nešto naraste, koliko sunca, koliko kiše, koliko rada i koliko ruku. A onda dođe zima. Nema više svježe smokve. Nema grožđa. Nema onog ljetnog voća. Bura udara oko kuće. A u kužini toplo. Na stolu zdjela suvih smokava. Možda malo badema. Orah. Komad kruva. I neko kaže, ajde uzmi jednu. I ti uzmeš. Pa još jednu. Jer jedna nikad nije bila dosta. Suva smokva nije bila neki poseban desert. Nije tribala lipu ambalažu. Nije tribala reklamu. Bila je jednostavno tu. Na stolu. Za dicu. Za gosta. Za težaka. za čovjeka koji se vraća iz polja, za onoga koji je došao s mora. Nekoliko smokava u džep, komad kruva, šaka bajama i ideš radit. Nije bilo puno, ali je bilo dovoljno. Jer naši stari nisu živjeli od toga da moraju imat puno. Znali su od malo napravit dovoljno. A meni je možda najljepše što je suva smokva znala čekat. Čekala bi zimu, čekala bi Božić, čekala bi dane kad se lito već odavno izgubilo. I onda bi je izvadio iz špajze, tražio bi naravno mekše, uzeo u ruku i odjednom usred zime zamirisalo bi lito. To ti je suva smokva, mali komad ljeta koji je čovjek sačuvao za poslije. I možda je upravo u tome sva njezina mudrost. Ona je mala, naborana, ne izgleda raskošno. Danas pored svih kolača, krema, čokolada i slastica, teško da bi je netko stavio izlog i rekao, wow, pogledaj ovo. A baš zato mi je drago kad danas, čak i na nekom finom domjenku među svim tim zalogajima, ugledam suvu smoku, jer ona tamo pripada. Ne zato što je skupa, ne zato što je moderna, nego zato što je naša, dio našeg identiteta. A budimo iskreni, u toj maloj smokvi sažeto je cijelo jedno ljeto. Sunce koje je grijalo, zemlja iz koje je rasla, ruka koja je ubrala i nečije strpljenje da je ne pojede odmah, nego da je ostavi za poslije. A čini mi se da smo upravo danas to za poslije pomalo izgubili. Danas želimo sve odmah, da odmah stigne, da odmah sazrije, da odmah uspije, da odmah bude gotovo. A naši stari znali su čekati. Znali su da nije sve što je dobro, dobro odmah. Nešto mora ostajati, nešto mora sazriti, odležati, kaj vino. A nešto mora proći sunce, buru i vrime, kaj čovjek. I možda zato što sam stariji sve više razumim te male jednostavne stvari. Jer vrijeme napravi svoje i s nama. Promijeni nas, ponešto nam uzme, ostavi kog boru više. Ali ako smo kroz život znali sačuvati ono dobro, onda možda baš kao i smokva s godinama ne postajemo manje vrijedni. Samo ono najvažnije u nama postane jače. Ljubav, uspomene, zahvalnost, dom, ljudi koje volimo. I kad danas pomislim na naše stare, vidim te ruke, grube od rada, vidim mater kako slaže smokve, vidim dicu kako trče po dvorištu, čujem razgovor iz kužine, smijeh, buru iza zatvorenih škura i onu malu zdjelu na stolu, a u njoj suve smokve. Ništa posebno, a opet sve. Jer u toj zdjeli nije bila samo spiza, bila je kuća, bila je obitelj, bilo je djetinjstvo, puno roditeljske ljubavi. Ali danas mi se čini da je bilo i još nešto. Bilo je ono što su oni odlučili sačuvati. I nisu to, možda ni ne znajući, sačuvali samo za sebe. Sačuvali su i za nas. Okuse, običaje, riječ, pisme, recepte, način života, sjećanje na to tko smo. I možda je sada red na nama da i mi nešto sačuvamo, ne samo za sebe, nego za nekoga ko će doći poslije nas, da jednog dana i oni znaju odakle su došli, da znaju kako se nekad živilo, šta se poštovalo i šta je bilo važno. Jer naši stari možda nisu imali mnogo, ali su znali sačuvati ono što vrijedi. Sačuvati plod, sačuvati okus, sačuvati uspomenu, sačuvati ono svoje. I možda najljepše od svega, znali su sačuvati sunce u jednoj maloj suvoj smokvi. Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo su bili mirisi nedjeljnog jutra.
2: O naš Ivo i priča o smokvama, ja znam da vam je smokva najdraže voće.
3: Je, smokva je, ona prva Petrovač, ajme meni kako je to prije bilo, to se topila u ruci, ti se topila, ja sad više nikad ne mogu naći takvu smokvu. Ili sam ja ostarila pa su se moji ukusi promijenili, ali ta, pa di su one posljednje bilice? Pa poljarice su malo bile zelenkasto unutra, crvenkaste nisu mi bili drage.
2: Je li bila vašoj Viškoj smokava u ulici?
3: Ne, nismo imali. Imali smo jednu u Šereluce, koja nije bila baš bog zna se šta, ali meni odgovarala bilo koja, jedino na kraju kad je prestalo rađat, pa bi ostali oni mali izdanci, to je bilo gorko. Bila je u mome dvoru ne, ali u Šereluce to je bio dvor preko, imala je marelice, imala je jednu smoku, cilu kvrgavu, morao si se dobro namučiti da je ubereš.
2: Ali ima jedna smoka, sad kad budemo išli doma, to je zapravo jako smoka.
3: A ovdje je živila
2: kraj ekonomske škole.
3: Kraj ekonomske škole bila je, evo mi nažalost puno puta kad prođemo gazili smo te smokve, a onda je bila smokva, ne samo što ja doživljavam kao carsko voće, nego je bio blagodat da ti možeš i čuvali su ljudi svoje smokve, ako te uvati da smoku bereš, a to je bilo strašno. Jel bija si lupeš, bija si obilježen.
2: A danas ona jedna, ona zapravo padaju po podu, mi je gazimo.
3: I meni, ja ne znam kako ta mladost nema potrebe. Recimo, ako ideš kupit na pazar, te su smokve preskupe. Za ono kako ona rađa. Nju ne trebaš ni pazit, ni čuvat, ni zalivat, ona rađa onako kako može. Ali teško je ubrati toj mladosti. Valjda nemaju potrebe. Mi smo imali tako malo toga voća, smokva je bila, ajme, prva i zadnja zapravo.
2: Ali u mom djetinjstvu je to bija gušto.
3: Ma, naravno.
2: Pogotovo će ubrati tuđu smoku.
3: Ja kažem, tuđe je uvijek najbolje voće. I ubrati smoku, pa pojesi onda koliko puta nisi skinio koru. Pa bi ti bili oprudili usta, baš sačuvaj.
2: Ali ja se ovo sjećam kad bi išao brati smoku, da mi je poslije cijelo tijelo srbilo, sve.
3: Kako ne, od onog kraja njezinog još, ako nije bila potpuno zrela, pa imala malo mliči one. Bož sačuvaj, to je bilo ljepivo i svrbivo, svrbilo vas je. Ali za onih guš ništa nije bilo teško.
2: A bija gušku zapravo ko će se popet najviše, najbolju smoku ubra?
3: Je, obično su najbolje bile na vrhu. Hvala su bile bliže suncu i Bogu, što bi se reklo, pa su one bile ukusnije od ovih što si mogao sa strane. Jako mi je draga smokva i suha smokva. Nikad nisi mogao zamisliti da je neki blagdan, a da nema koja bajama tučena negdje i smokva, i onda bi se uvlačilo u suhu smoku bajama. To je bila delicija. Samo
2: ali tada. Radilo se i na onome konopu bi se vezale smokve.
3: Je.
2: Provlačile bi se.
3: One bi se okružile pa bi tako bile vezane, ili probivene s nekim.
2: To mi je baba priča kad je bila mala, to su se i to i borovi kitili. Jelke.
3: Je. Jer je bilo različiti veličina i to ste mogli recimo ponekad na ovim sajmovima bliže gradu naći te uz one grotulje gdje su bili orasi povezani, tako su i smokve bile vezane. Ali nisu bile onako kako smo mi zamišljali da bi trebala biti suha smokva. Nju treba znati osušiti kako treba.
2: Danas nažalost kad kupujete smokve suve, to nisu naše.
3: Uglavnom su.
2: To je sve uvoz više manje.
3: Istočne su uglavnom, ili turske.
2: Tunisa i...
3: Je. Ja sam, kad sam bila po tim putovanjima u Alžiru, u Turskoj, kupovala te, to su velike, krasne smokve. Bar da se takve sad, mislim, ove su neke haobične, ili je meni to, oči su bile velike zato što sam to želila, pa su mi bile ukusnije.
2: A ne, ali meni što sam vidio dole u Tunisu i to zašto mi ne radimo u Hrvatskoj, kad smo odlazili prema zračnoj luci aerodromu, onda smo vidjeli nasade smokava, to su bili neprekidni nasadi smokava, mi to zapravo nemamo.
3: Ne, o smokvi ne vodi se puno računa, Ako je tu, ako si je našao na svojoj zemlji, ako ti smeta, skinit ćeš je. Kažu da ona ima duboko korijenje i da može, recimo kad su ljudi imali gustirne, da može probiti gustirnu jer ide za vodon. Pa su je, ja znam po Vinišu tamo kako su ispilali smo oko šteta. A sad je došla voda pa i ne bi ništa smetalo da je do gustirne.
2: Ali... Mislim, ali kad idete negdje po Mediteranu da vidite koliko ljudi imaju te smokava. Koliko se to može kupiti.
3: Da.
2: Dole jug Italije, bija pun smokava.
3: I kako ne? Kako ne, Talijani?
2: Onda deseti smokava. Mi to ništa nemamo.
3: Ne, mi smo tu smoku sasvim zanemarili. Ja se nadam da će se dogoditi jedan bum sa smokvama kao što se u nas dogodio sa maslinama.
2: Ja sviđa kad sam bija mal da se bija dogodio s kivijen. Pa su čupali jedno, sadili kivije u kaštelima, ali tako?
3: Da.
2: Onda su sve te kivije iščupali, više nisu moderni kivi.
3: Da.
2: I kaki su bili moderni?
3: Je, a onda sad su masline u trendu. Ali ovo što ste vi rekli, taj kivi se prodavao ko jaja u kutiji. Prvi koji su došli.
2: Da.
3: Sjeme je donio jedan pomorac nekom čovjeku, čini mi se, u Sobreću ili tamo Žrnovnici u tom dijelu. I on je tu uzgojio kivi. I kivi se prodavao komad po komad. To je bilo čudesno kad sam ja to imala u rukama. Nisam znala nikad to vanka.
2: A danas to su sve iščupali i više nisam.
3: A sad rijetko ćete naći kivi. Uglavnom, komu je ostao onako na divlje?
2: Za, za ukras više.
3: Ma, jer imaju lipe, velika lišća, ali šima, oni moraju, ja mislim, biti par.
2: Je, trebaju biti.
3: Da bi mogli se
2: oprati. Muški i ženski kivi.
3: Tako je.
2: I sad, nećete vjerovati što sam, ko sam pismo pripremio, ali ne znajući da ćete pričati od njoj za kraj.
3: Ajmo.
2: Divna splitska noć i to Plasido Domingo.
3: A Bože dragi.
2: Eto ga.
3: Hvala,
2: hvala vam puno.
3: Hvala vama.
2: A mi smo došli do kraja današnjeg druženja. S vama su bili Šime Kovačević i Filip Milanović.

ispri kuće iskopa je gustir. Dida, dide mog, pomogli su svi iz sela,

0: naglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje Samo Fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo Fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Stavite mene.
1: Može.
0: U kamenu zdjeku kada stavite mene.
1: Mm-hmm, može.
0: Iako bi mogla kasnije za širi auditorij, valjalo bi poslušati materine riječi Franka našega.
1: Ta je pjesma sjajna, to rado slušamo, pa može i opet.
0: E, ako može, ako ne.
1: Ma, može.
0: Sve najljepše i vidimo tako se. Pozdrav iz Karkonije.
1: Do slušanja, tako je, do slušanja. Tko je s nama na liniji?
2: Pozdrav od Damira iz Sinja.
1: Lijepi pozdrav, Damire, dobrodošli.
2: Hvala lijepa. Evo ovako, prije otprilike dva tjedna je treća obljetnica od kad nas je napustio Milo Hrnić, pa u spomeni sjećanje na Mila Hrnića nek bude pobjednička pjesma sa Splitskog festivala 82. godine. Pjesma se zove Vrati se.
1: Može, sjajno, rado.
2: Hvala lijepa.
1: Odlično, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
3: Dobar dan.
1: Dobrodošli.
3: E, hvala, drago se čuti.
1: E, hvala vam.
3: Ajmo ovako. Gnar Berkli.
1: Može.
3: Crazy.
1: Oh, može.
3: Lost on you, LP.
1: Može.
3: Znači, crazy, lost on you, LP.
1: Može, odlično.
3: Hvala.
1: Lipi pozdrav, malo moderniramo našu top listu. Da čujemo dalje, tko je s nama?
4: Dobar dan.
1: A, dobar dan, Ivane moj.
4: Ivan iz Livna.
1: Ivan iz Livna. Ivane, ste vi to u Livnu?
4: Jesam.
1: Ma je li to moguće?
4: Moguće.
1: U kojoj ste ulici?
4: A, ne smiju reći.
1: A, ne, ne.
4: Tajno sam uša, tajno odlazim. Kad se vratit u Rune?
1: Dobro ste rekli.
4: Kad se vratit u Rune, to samo Bog zna.
1: Ko vam se Livna jednom okusi, povratka nema.
4: Isuse Bože, ono Livno mi je ušlo u srcu. Još kad bude snijeg, ono, i god dođeš, može se skijat, može padneš, ništa, digneš se, ideš za njeg, tako.
1: Istina. Tvrda glava i sve ostalo.
4: Ime, mogu ja nešto pitat?
1: Naravno.
4: Gdje su nama utorkašice? Jesu one žive?
1: E, dobro pitanje. Ja sam to pitala već jedan utorak i zabrinula sam se.
4: Ne, strah da se njima nije nešto desilo.
1: Ne, Dule ne piše nove pisme i to je problem.
4: Ja mislim da će se ove javiti.
1: E, ja se stvarno nadam. Evo, mi apeliramo našim dragim utorkašicama da zovu više. Vrijeme je za druženje utorkom.
4: Da.
1: Eto.
4: Ovako. Ja imam jednu pismu kad sam bio dosta mlad, studira, imala jedna pisma od Bijelog dugmeta. On piva, imaju ili Lejla ili nešto ovako. Možete li malo pomoći?
1: Šejla ili Lejla, to je sve isto.
4: I tamo se pisma, neki dan sam je čuo na jednoj radio postaji, neću govoriti koji oni, ja velim, ovo ću ja u nedlju rezervirati. E sad kako se ona zove, možete Mile pomoć. Čuje na njima pisma, dosta je duga i tako, vrlo duboka.
1: Ma nema problema, već sam se ovdje pripremila.
4: Treba mi se pisma, svidja mi se pisma, tila sam se ostaviti pisme.
1: O, naša Katica Marinović.
4: Ja je naša. A treća pisma će biti, gleda sam utakmicu, tužan sam, tako sam tužan, nisam nervozan, kao da je sve protiv nas bilo. Ima se osjećaj da su svi pijani ili svi, ne znam, ja ono nisam čudo vidio.
1: A fali energija Livna, to je sve što ću vam reći.
4: Ja mislim da ima fali energije, ima i mlađi igrača koji će trčat, ja sam nekad igra balun, ali ne bi kraj meni ovo prolazi onako, ovo prođe kraj njega kada ga ovoga nema. Ma nema šansi, moraš ga zgrabit za ovu košulju, za gaće, skini ga, kako god ćeš, ovo je što su oni prikazali, ajme.
1: Zamislite kako bi izgledala taktika da Ivan daje upute sportašima.
4: Ja bi,
1: zgrabi ga.
4: Znate šta bi se meni desilo? Ja sam igra nekad, neću govoriti u kojem klubu, i onda bi trener neka, dođi ti Ivane, ajmo, 30 krugova ako igrališ, šta je zato što se ono falija.
1: Majko
4: mila. I gora sa 30 krugova šute ćeš dobiti još presku, ćeš dobiti onda u ono vrijeme ti je.
1: Majko mila.
4: To je živa istina, tako bi mi ispravljali greške. A kralji su oni prolazili kada naši nema, prolazili kada su čudjevi neki, pitam čega.
1: Ma pa bit će ti... to bolje, nećemo odmah, baš smo nekako, odmah smo depresivni. Čim tako, jedan mali tako, neuspjeh.
4: Tako sam i jadan i kukavan i hoću jednu domoljubnu pismu. I već zaberite...
1: Hoćemo onda novu

0: Ruža, ma evo to ćemo za vas.
1: Koju, koja ruža? Koja?
0: To će biti iznenađenje od mene.
1: A bravo,
0: evo.
1: Ja neću zaboraviti i ja vas pozdravljam. I
0: nemoj... Lipi pozdrav i nastavljam utorak.
1: Ne se sama igra sa našim životima, nek se ne igra niko sa našim emisijama. I sa
0: ne daj Bože. Nek smo živi i zdravi, nek ste vi njima rekli. Ajmo mi, da li ima još poziva, tko je s nama na liniji?
2: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
2: Ja bi Plimo od Indeksa i od Miše Kovača, ostala si uvijek ista.
0: Ma može. Hvala lipa. Hvala na dobrim predlozima. Imamo još jedan poziv, Alane? Ne, miče glavom, nema ništa. Dakle, do idućih poziva startamo s našim glazbenim spomenarom. Najprije slušamo želje koje ste poželjeli putem e-maila. Naravno, zovite nas i dalje 539300. Lipi pozdrav!

ova je štorija o nadalini. Da vam pravo rečem, jema je čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina, a ti neće ovakoga karonju, kad će sam ja

pizza. Ze zna tupu. Sve je to lipo, ali recimo, a jastozi, prstaci, škampi, orade, brancini, škarpine. Lipo je malo, malo je skupo. A prstace sam spomenija bez veze, nemo da me ko čuje. Ono mi je, izletilo mi je. Ali sve je to lipo, ali kad nadalina misli svako.

Boris Dvornik da je ovdje sad, on bi vam reka koko, koko, koko, poljubite u joko. Je, je, ali on nije tu, mi ga pozdravljamo iz Pule. Je, je. I Boris je reka bija jedan put da se nikad nije znalo šta je prije nastalo. Joli jaje, joli kokoš. Pa kad ne znamo to ni mi, mi ćemo se odmah uvati za jaja. Jaja se to cili svi zna, more dospravljati na mali miju načini. More ih se u sorbulu i utvrdo.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?